0: To je maraton.
1: Garantirano najveći hitov
0: na Radio Fantasy. Radio Fantasy. Noćna izmjena na Radio Fantasy.